0: mihun dogukon inkar kurani tiya deba mihun ge veri raskala ange ni'mat tau ge terin kon kon ni'mat gan hiye
1: kirit gurwan ge dibe tarjama mi yad mi genestini surat tur 23 wana ayatun fashaygin esura nimma surat an-najm fashaygin esura nimma surat al-qamar fashaygin esura nimma surat ar-rahman fashaygin esura tuge ashabis wana ayatu ge niela ترجمہ ویدال دیوا فاونی ڈاکٹر محمد حنیف
2: اڈو سوں تے گندونی تے بے فلوں کے دینی مرشد
3: دینو کے اڈو دینو کے

مرحبا هكردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ریڈیو اڈوسوا فرات تکن اڑگن گے ہیو دو آرس کرن امید کی می ہکر دو ہا کی وس اڑگن مننا اللہ سبحانہ و تعالی گے رسو ما فسوں لبے نے ہکر کا وانے کما مرحبا ہکر دوس پروگرام ایک می دوس می بد کرنی اڑگن علی رازی

0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم أموت وأحيا بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين haddawa bodu kure viras kalaako mi ala nidani adini din hela diri ulani ibaras kalaange ismu fuluge barakaatu mi ala ge veri ras kalaako ibaras kalaange ismu fulung mi ala ge hashigandu baawamu adi e hashigandu ufullamu mi ala ge furana gendawa finama e furana ya oga terwe bodi kannawande e furana duniyega uleng fonuwa finama ibaras kalaanga saarihu alun rakkaatiri kurawwa fadaan e furana rakkaatiri kurawwaande
1: ni nuwadiya megahertz deenuge adu
2: me arkadin ekadi 30 minute

0: می قروان کے ون دسکو دے پروگرام مصحفوں فلاوڑے مس اسلا گے می پروگرام گا کیوانی سورۃ المائدہ گے 32 ون آیتوں فشکن اے سورۃ گے 30 ہون آیتوں گے نیلا مدرسکی القاری علی وحید عبدالرحمن دریورن کی حسنا احمد حالمت زہدا آدم رودا محمد ادی عائشہ تسما
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: مصحف فلاول میادو گے پروگرام گا کیوانی سورۃ المائدہ گے 30 دیون ایت فشاگین اے سورۃ کے 30 ہون ایت گن یلا پروگرام اڈس مٹا کا ہریا بے فلم وس ستے کا 13 صفا ہلوا گین تیبن ادے میادو گے فلاول ایم فرتما مدرس کیا دین ہریا کو دیوس اڈو ہن تیبتی
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: غفور رحيم. غفور غين غينو گلگین ادیی
1: رخوا
0: رخوا بڑن اے فال کلن جہین مخرج گ اک اڑو فال کلن جہین
1: فعلموا ان الله غفور رحيم
0: ادیس فریہ منو گے کیا بل جہیگن ان آیا
1: Yeah.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادك أي أقول من دنيوي حياتك الله سبحانه وتعالى كتن ومرتكا لبفا وإمي ورغد وسيلة أي وسيلتك سوب الله سبحانه وتعالى أرتكم كتن ومن دائرك هم إهم إلى سبحانه وتعالى حرام كرفا نهي كرفا فوا بردتي فافتكا أدي kudi kudi kuttakum wes argon men durheli kodde kame kamuga namadu lavwafave allah subhanahu wa taala argon men na angawani namadu gawa emme khas esifeki ei inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un hama kashor namadaki fahish amaltaka adi munkara yatakum dur kodde ne kame ki allah subhanahu wa taala dhikr kurum mige terega emme bodugem wa kamaki emme allah subhanahu wa taala wahi kurbani wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un allah ge dhikr kurun ei emme bodukamaki ehin kamun namadu e namadaki agun men fahish amaltaka munkara yatakun durkodde kamik kamuga hedumattaka e namadu ge allah subhanahu wa taala ge dhikr kurum waram muhimmu ehin kamun ghafil kamen neti handumakoggen hure allah subhanahu wa taala dhikr kura gotuga namadu argumen qaim kura kama vanama riyadu waluge satara rakwatuga argumen tiris hataru faharu argumen ge nikkuri allah subhanahu wa taala taka tirikolla kama vanama argumen na argumen kurimati ga dimawa mun anna fahish amal taka munkara takun durhirumge baru argumen na libigen dane faswagutuge namada adi sunne namada farwa terwa miha kungotakunto allah subhanahu wa taala uredi gatumang ena yam magufahi wegen dan enkamun allah ge handuma kura haluga argon men farul namataka adi sunne namata ada kurma awaswe gannumbi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

an e jinninai insinev fahe tia deba mihun doguko inkaru kurani tia deba mihunge veri raskalange ni'matakku geterein konkon ni'matakan heye yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n udutakai bimuga vaha bayaku ekalangya edi dannavate komme hindukolegame ekalange vodigemvani kamegge ebahi bayen alutakun izzetteri kuravva anebba alutakun nikameti kuravva ebbayaka risuku devva anebbayaku mahrumu kuravvae فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فه تيا دبا ميهون دوغوكو انكارو كوراني تيا دبا ميهونجي وري رسكالانجي نعمتكو جترين كونكون نعمتكن هي سنفرغ لكم أيها الثقلان e jinninai insina debavatuge mihunnev tia deba mihunge meduga nikan hure timan raskalange hukum kuravva hushime fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban e jinninai insinev fahe tia deba mihun doguko inkaru kurani tia deba mihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye